Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam SK, Topky SK a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate Rádio Viva a dnes je 1. augusta. Až sa mi to zvláštne hovorí, ale je to naozaj tak. 1. august je dnes a to znamená, že sme v druhej polovici leta. Prvá polovica je za nami a tá druhá začína. Ale nevadí, máme pred sebou plných 31 neopakovateľných dní, tak si ich užíme na maximum a dnes 1.8. oslavujú aj všetky Boží dary, tak vás pozdravujem aj z Rádia Viva. Všetko najlepšie k meninám. No a dnes samozrejme spomeniem, čo je nové u nás na Slovensku, čo je nové vo svete, čo je nové v hudbe. Prinesiem aj nejaké novinky z filmov a seriálov. No a samozrejme budem aj na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, tak tam mrknite. Budem veľmi rada, ak to mrknete a pokojne aj niečo napíšete. Bolo 8 hodín, majte krásnu sobotu.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásnu sobotu želám a aj dnes naše sociálne siete Rádia Viva fungujú, sú vo švungu. Ak neveríte, tak sa tam choďte pokojne pozrieť, preklikať a pokojne tam hoďte aj nejakú vašu odpoveď. Ak je pre vás niekto divný, tak čo vám príde? Na tom človeku divné alebo naopak hovorí o vás, že niekto, že ste divný a akú podivnosť vy robíte a možno dokonca aj o ktorej viete. Dajte mi vedieť na sociálne siete Rádia Viva a ja určite o takých tých najznámejších podivných ľuďoch budem hovoriť a sú naozaj veľmi známi, veľmi slávni a veľmi úspešní, ako napríklad Albert Einstein.
0: Rádio Viva.

0: S Barborou Repkovou.
1: Priatelia, ak ste sa báli, že leto skončilo u nás na Slovensku, tak nie je tomu tak. Prudký návrat extrémnych horúčav hlásim v tejto chvíli a dnes bude naozaj veľmi tropické počasie. 34 až 39 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 32. Bude prevažne jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Ak nemáte klímu alebo teda nejaký ventilátor doma, tak je dosť možné, že sa zapotíte aj v noci. Nočné teploty 21 až 13, na juhozápade miestami okolo 21. Naozaj táto noc patrí k jednej z tých tropických, ale teda napríklad taká stanovačka vonku môže byť úplne super. No a teda dodržiavajte pitný režim, priateľi, a zdržiavajte sa v tieni medzi 11. až 17. hodinou. Prajeme krásnu sobotu.
0: Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Dnes si posvietim na čudákov, o ktorých sa hovorí, alebo hovorilo, alebo sa možno stále bude hovoriť nielen u nás na Slovensku, ale teda kade-tade po svete, pretože aj naša dnešná téma na sociálnych sieťach sa spája s čudáctvom, pretože sa vás pýtam, že či vám niekto v okolí príde divný. A napríklad taký Salvador Dali sa preslávil nielen svojimi obrazmi, ale teda aj výstredným správaním. Na verejnosti sa objavoval s mravčiarom na vôdzke, nosil extravagantné oblečenie a jeho ikonické zatočené fúzy sa stali symbolom jeho osobnosti. Takže vedeli ste o tom, že takéto niečo, že nosil mravčiara na vôdzke? To je jednoducho cica vec, ktorý sa živí najmä mravcami a termitmi. A je známy svojím veľmi nezvyčajným vzhľadom, má dlhý úzky ňufák bez zubov. Ako keby vysával tie mravce, tak už možno viete. Viete, ako to vyzerá.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva. Ja sa vás tak niekedy akože snažím obohacovať o nejaké tie zaujímavosti a napríklad ľudský mozog je naozaj veľmi zaujímavý. Ľudská myseľ je plná prekvapení. Napríklad vedeli ste o tom, že viac ako polovicu všetkých našich rozhovorov tvorí klebetenie a to zahŕňa aj mužskú populáciu. Čiže nielen baby klebetnice sú, alebo napríklad ešte o tej hlave, že ak sa neviete rozhodnúť, ak ste nerozhodný človek, tak stačí, ak budete uvažovať v cudzom jazyku vraj. Tak skúste to možno dnes, aj keď je veľmi horúco, dnes sa nám asi nebude chcieť nič, ale tak aj tak poďte proti múru a skúste, ak sa dnes nebudete vedieť rozhodnúť, tak skúste vyskúšať premýšľať. Nie v slovenskom jazyku, ale napríklad v anglickom. Ten je taký globálne, celoglobálne obľúbený.
0: Rádio Viva.
2: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Máme 9 hodín a vypočúvate Rádio Viva aj takto v sobotu 1. augusta. Áno, hovorí sa mi tu trošku zvláštne, že už vlastne je 1. augusta. Už sme sa prehúpli do druhej polovice leta, ale každopádne čaká nás ešte aj s dneškom 31 neuveriteľných letných dní a verím, že viac ako 31 neuveriteľných zážitkov. No a poďme sa pozrieť možno tak trošku do minulosti, že čo sa tak stalo 1. augusta. Tak napríklad v roku 1981 začala vysielať asi jedna z prvých televíznych staníc hudobných, ktorá naozaj navždy zmenila spôsob, akým ľudia objavovali a sledovali hudbu. Prvou odvysielanou skladbou v takejto telke hudobnej bol hit Video Killed the Radio Star. Ja si myslím, že naozaj veľká hudobná pecka. Ak si vy spomínate na 1. august nejako inak, to je jedno, v ktorom roku, tak mi dajte vedieť pokojne na sociálne siete Rádia Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Rádio Viva vám znie takto 1. augusta. Ahojte priatelia, počúvate vysielanie s Barborou dnes do 12. A som tak trošku jednou nohou aj na našich sociálnych sieťach a dnes sa vás pýtam, že čo vám príde úplne divné na ostatných ľuďoch? Že vám to nejde jednoducho do hlavy. No a Katka mi napísala, že jej muž zvykne chodiť v zime bosý. A že vôbec tomu nerozumie, ale že mu to robí dobre. Jednoducho, že sa vyzuje a ide kade, tade. Akože cez leto to ešte chápe, ale keď príde jeseň a to bude sneh, tak sa chýta za hlavu. Pozri, Katka, ber to tak, že nemusíte kupovať nové topánky. Za druhé, ak je to jeho telu prospešné, tak super, len dúfam, že tak nechodí na nejaké oslavy, alebo teda na pohovor.

0: 30 stupňov, na Orave a pod Tatrami o niečo menej je 32. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, ale mimoriadne teplo. Naozaj je hlásený prudký návrat extrémnych horúčov. Preto, priatelia, prosím, dodržiavajte pitný režim. Chladte sa niekde v tieni počas dňa od 11. do 17. Samozrejme, prikryvka hlavy nesmie chýbať. No a to všetko dnes prinesie pravdepodobne dnešný deň, pretože naozaj nás čaká extrémne horúci čas.
1: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: s Barborou Repkovou.
1: Viete, koľko minút potrebujeme? Čo minút? Sekúnd. Taký my sme podajný ľud. 20 sekúnd potrebujeme na to, aby sme začali dôverovať. To je totiž čas, ktorý potrebujeme na vytvorenie dôvery. Počúvate vysielanie s Barborou a áno, naozaj, 20 sekúnd. Iba 20 pouhých sekúnd, ako sa říká. To je menej ako keď si vypijete kávu, teda ak nepijete malé pikolo do dna na šupu ako polvecák. No, akože taký menší zádrhelík to má. Musíte sa radi objímať. Na to, aby ste si s niekým vytvorili puto dôvery, vám stačí, ak sa budete 20 sekúnd objímať. Deje sa to práve kvôli oxytocínu, hormónu, ktorý sa vytvorí, keď sa cítime byť v bezpečí a ktorý nás upokojuje či uvoľňuje. No a kto vie, možno aj malý princ objímal tú povestnú líšku z planéty B612, keď si k nemu vytvorila také silné puto.

0: Barborou Repkovou.
1: Ahojte, Barbora zdraví a teraz prinášam na rádiu Viva jeden fakt, pretože fan to asi úplne nie je, takže ostaňme len pri fakte. Vedci 24 rokov sledovali 1700 ľudí a zistili, že časté pozeranie televízie môže súvisieť so zmenami na mozgu. Musím povedať, že ja keď som bola decko, tak som sledovala akože dosť často televíziu. To bolo, že v sobotu ráno o 6:00 vstávam a sadám za rozprávky a tie trvali väčšinou až do obeda. No ale nič, výskumníci sledovali 1712 ľudí počas takmer 24 rokov. Najprv zisťovali, ako často vo voľnom čase pozerajú televíziu a o 24 rokov neskôr ich mozog vyšetrili pomocou magnetickej rezonancie, aby teda zistili, či sa medzi nimi objavili nejaké rozdiely. No a predstavte si to, ľudia, ktorí v strednom veku pozerali televíziu veľmi často, mali po rokoch viac zmien na mozgu spájaných s vyšším rizikom demencie a Alzheimerovej choroby. Výraznejšia súvislosť sa ukázala u mužov. No, takže sledovanie televízie asi nie je tak úplne prospešné. Sledujete televíziu často? Dajte mi vedieť, nehambite sa. Ja nebudem robiť žiadne výskumy.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Google, Email Angel a Ultra Nate. Moving to the Sun.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásny deň, priatelia, začína sa 10. hodina, som veľmi rada, že ste verní aj takto o 10. Máme dnes sobotu, ja verím, že si ju úplne užívate na maximum. Ak ste možno nepostrehli, tak dnes máme 1. augusta, to znamená, že leto je v takej polovici, ale nevadí, čaká nás ešte aj s dneškom 31 fantastických dní. No a dnešný 1. august, napríklad vo Švajčiarsku, je štátny sviatok. Takže oni tam oddychujú ešte o niečo viac, ako my dnes počas soboty na Slovensku, ale ak vy máte pohodovú, tak potom je to 1-1. A pozerám sa ešte, kto dnes oslavuje, tak napríklad na Slovensku svieti Božidara v kalendári, tak všetkým Božidarkám, Božidarám a všetko najlepšie k meninám. No a z tých zahraničných, tak dnes by sme mohli gratulovať Jasonovi Momoovi, ktorý je známy ako Aquaman. Tak ak nás počúva možno niekde v zahraničí, tak happy birthday, posielame aj z Rádia Viva.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Ja sa vás dnes pýtam na vaše podivnosti vášho života a vašich osobností, alebo teda známych ľudí, alebo teda ľudí, ktorí sa pohybujú vo vašom okolí a robia veci, ktorým vy absolútne nerozumiete. Pavlína mi napísala, že jej syn dokáže zjesť kyslé uhorky s kečupom. Že je naozaj všetko s kečupom. Aj sladké palacinky s kečupom. No tak ale čo ty vieš, možno si cibri len svoje chuťové poháriky, možno raz z neho bude šéf-kuchár. No a ja som našla jedného takého známejšieho podivného človeka, pravdepodobne pre iných, volá sa Nikola Tesla a on mal teda množstvo nezvyčajných zvykov. Tak napríklad bol posadnutý číslom 3 pred vstupom do budovy, ju vraj trikrát obišiel, preto bol asi taký štíhly. A napríklad veľkú časť života prespal len 2 až 3 hodiny denne. To by som ja asi nedala. Takže obdiv. No a čo sa z neho stalo? Ale to sa hovorí, že vlastne tí géniovia, oni veľmi málo jedli a veľmi málo spali. Skúsim to skúsiť. A potom vám dám vedieť, ak ešte prežijeme, že čo som vynašla.

0: s Barborou Repkovou.
1: Ak ste boli smutní, že leto na Slovensku už skončilo a nastal mu umieračik, tak teraz vstane ako Fénix z popola, pretože nie je tomu tak. Naozaj dnes nás čaká mimoriadne horúci deň, bude jasno až polooblačno, ale naozaj mimoriadne teplo. 34 až 39 stupňov, toľko má byť dnes na Orave a pod Tatrami o niečo menej, 32, ale taktiež veľa. No a poďme sa pozrieť aj na to, ako bude v noci, 21 až 13, takže naozaj tieto teploty patria k tým nočným za tropické, no a na juhozápade bude miestami okolo 21 stupňov v noci. Takže ak máte chuť na nejakú dobrú stanovačku a sa bojíte, aby vás mamka nevykričala, že keď budete vonku spať, tak sa prechladíte, tak teraz si myslím, že vám nepovie vôbec nič, pretože bude naozaj, naozaj teplo.

0: s Barborou Repkovou.
1: Teraz vás idem namotať, priatelia, na nový slovenský film, ktorý teda ešte len vstúpi do slovenských kín a volá sa Generál Golian. Ide o historickú drámu a teda film sa zameriava aj na jeho súkromie a na ťažké rozhodnutie. Aké? To sa dozviete vo filme. No a ešte podotknem teda, že režisérom filmu je Juraj Štepka a uvidíte tam teda aj také tie neokúkané tváre v raji, pretože generála Goliana stvárňuje napríklad Ondrej Hraška a jeho manželku hrá Anka Prášilová-Fialová. Vo filme zaznie aj 6 jazykov, aby čo najvernejšie zachytil medzinárodný charakter Slovenského národného povstania a tvorcovia teda sľubujú nielen veľké bojové scény, ale predovšetkým silný ľudský príbeh o odvahe, o rodine, obetiach, ktoré menia dejiny. Takže generál Golian, ja ešte dodám, že film by mal vstúpiť do slovenských kín 8. októbra tohto roku. Takže zapisujte do svojich diárov.
0: Rádio Viva.

Rádio Diva.

0: Barborou Repkovou.
1: Teraz nejdem akože byť úplne nadšená, lebo mám pocit, že tú tekutinu, ktorú milujem, potom to budem piť ešte častejšie. Ale teda, pitie kávy podporuje dlhovekosť. Vedci totiž zistili, že látky v nej aktivujú receptor, ktorý chráni naše telo pred chorobami. A teraz idem byť múdra na základe iných zistení, pretože roky sa hovorilo o tom, že káva znižuje riziko chorôb a predlžuje život. Doteraz však odborníci skúmali, čo za týmito účinkami stojí. No a vedci z Texaskej univerzity najnovšie našli konkrétny biologický mechanizmus. Zlúčeniny v káve v tele aktivujú špeciálny receptor NR4A1. A tento receptor funguje ako štít. Chráni bunky pred stresom a poškodením. Keď dochádza k poškodeniu tkaniv, NR4A1 zakročí a zmierňuje následky. To je ako keby som hovorila o nejakom vesmírnom telese. A za hlavným ochranným účinkom nestojí kofeín, ale rastlinné antioxidanty. Napríklad kyselina kávová, keďže kofeín tu nehrá hlavnú rolu, rovnako priaznivý vplyv na zdravie má kofeínová aj bezkofeínová verzia. No teraz naozaj vás akože nejdem nejako napáhatať k tomu, aby ste tej kávy pili viac. To je len také zistenie, že ak by ste možno dnes pili už nejakú tretiu kávu, tak si povedzte, a veď NR4A1 vám práve v tejto chvíli spôsobuje dlhovekosť. Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásnu 11. sobotnejšiu hodinu takto 1. augusta vám želá Barbora. Veľmi som rada, že počúvate aj dnes, že ste si našli čas a ja vždy takto v úvode, teda vždy, väčšinou sa snažím vyťahnuť niečo na deň, o ktorom hovorím. A toto je celkom zaujímavé, pretože 1. august je v mnohých krajinách aj medzinárodným dňom cesnaku, ktorý je venovaný jednej z najstarších liečivých a kulinárskych rastlín. Takže 1. august, ak ho chcete dnes osláviť, tak si možno šupnite nejaký ten jeden cesnak, len sa potom asi veľmi neboskávajte.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásnu sobotu želám. Hovorí sa, že čudáctvo často súvisí s výnimočnou kreativitou alebo neobyčajným spôsobom myslenia. A ja sa vás dnes pýtam, priatelia, na našich sociálnych sieťach, či máte v okolí nejakého človeka, ktorý robí niečo zvláštne, čo je pre vás úplný bizar a nerozumiete tomu. Akože toto je teraz taká mini podivnosť, ale mne napríklad spolužiačka na základnej škole brala ceruzky. A nie len to, ale aj gumu. Hocičo videla jednoducho na mojom stole, to si zobrala bez opýtania, podotýkam, a jednoducho niekedy si to aj privlastnil jej peračník. A ešte si teda pamätám, že sa tvárila celkom spokojne, keď si to brala, takže my sme asi veľmi kamošky neboli. Tak mi píšte teda, že čo vám príde na iných divné do 12.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, v tejto chvíli aj takto po 11. sa pozerám, ako je dnes vlastne vonku, a ak sa vám zdá, že je trošku teplo, tak sa vám nezdá, pretože dnešné teploty naozaj sú tropické. 34 až 39 stupňov je dnes na Slovensku, na Orave a pod Tatrami okolo 32. No a horúce dnes budú aj nočné teploty 21 až 13, na juhozápade miestami okolo 21. Máme prevažne jasno až polooblačno, kde tu vykúka teda nejaký ten mráčik na Slovensku, ale je viac menej jasno. Tak dodržiavajte pitný režim, priatelia, schovávajte sa a chladte sa niekde v tieni, a to až do 17. hodiny. No a teda dajte mi vedieť, že ako zvládate tieto horúčavy, alebo či ste si vôbec mysleli, že tieto horúčavy ešte prídu k nám na naše územie.
0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: s Barborou Repkovou.
1: Určite ste už niečo započuli o novom filme Christophera Nolana Odyssea. A toto je niekoľko dôvodov, prečo je tento film takým skvostom. Tak napríklad Christopher Nolan je známy tým, že digitálne efekty využíva až vtedy, keď sú skutočne nevyhnutné. Aj pri Odyssey sa opäť spoliehal predovšetkým na praktické efekty, autentické lokácie a fyzické prostredie, aby svet filmu nepôsobil ako teda taká nejaká digitálna ilúzia, ale ako skutočný príbeh, do ktorého môže divák vstúpiť. Žiadne štúdia, ale reálne miesta, akože byť Nolanová kamoška, chcem si zahrať v tomto filme, pretože režisér preniesol Odysseovú cestu do skutočných prostredí. Filmári nakrúcali v Grécku, Taliansku, Maroku, na Islande či Škótsku, kde sa prírodná krajina stala súčasťou filmového sveta. No a teda predstavte si, že v Amerike sa predaj vstupeniek na tento výnimočný film spustil už v júli v roku 2025, približne rok pred uvedením filmu do kín. Ide naozaj o prvý film v histórii, na ktorý sa začali predávať vstupenky s takýmto predstihom. Takže moja otázka už len na záver. Videli ste Nolanovú Odysseu? Ak áno, čo na ňu hovoríte? Chváľte, alebo aj kritizujte. Dajte mi vedieť. Rádio Viva.

0: rána s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, blíži sa 12. hodina, čo pre Barboru znamená, že už pomaly odíde. Každopádne neodchádza hudba, ktorá vás chytí za uši, tak si ju ešte vychutnajte. Máme naozaj krásne horúce leto, to bude dnešok, tak dodržiavajte pitný režim, chladte sa niekde v tieni a majte sa viac než fajnovo. Prajem ešte raz krásnu sobotu. Pa,

hity na rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Len kúsok od Španielska sa rozprestiera svet, ktorý formoval dnešnú Európu a dal život mestám, ako sú Granada, Kordoba. Rozšíril v zaostale Európe vzdelanosť a my o ňom ani nevieme. Okruh krajinou, ktorá má more, oceán, vysoký atlas, lyžiarske strediska, horúcu púšť s najvyššími pieskovými dunami na svete a rozprávkovú kultúru Berberov. Vítajte v krajine tisíc a jednej noci, vítajte v Maroku. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Maroko je susedom Európy a je našou najbližšou exotickou destináciou. Dnes vás prevedie cestovateľka a sprievodkyňa Lucia Petrikovičová. Ahoj.
2: Ahojte všetci poslucháči, ahoj Vyťo.
1: Už som niečo načotol v tom úvode. Maroko je naozaj cestovateľský sen, pretože má úplne všetko, čo si môžeme prijať. Stredozemné more, oceán, hory, púšte a fantastické historické mesta. A pritom je to 3 hodiny letom? Nejak tak.
2: Dá sa povedať, že 4 priamým letom, keby sme leteli napríklad z Viedne do Agadíru, ale keďže náš zájazd začína práve v Casablanke pri Atlantickom oceáne, čo je trošku severnejšie od Agadíru, tak letíme napríklad Air France cez Francúzsko, alebo letíme cez severné krajiny, ako je napríklad Belgicko. No a teda, keď sem klienti doletia do tejto krásnej Casablanky, tak hneď vyrážame na prehliadku mesta, utekáme na námestie Mohameda V, povieme si niečo o histórii. Casablanca je obrovské mesto. Človek by si myslel, že keď tam príde, tak uvidí presne tú exotiku marockú. Každý čaká ten orient. Ale Casablanca je veľmi poznačná francúzskym vplyvom, keďže Maročania boli od roku 1912 do roku 1956 pod francúzskym protektorátom. Takže celé mesto má taký nádych, aj sa tak volá, že Casablanca, akože biele mesto. Takže je tam to art deco, všetky tie butovy sú tomu tak prispôsobené a není tam cítiť práve ten orient. Cítiť ho, keď človek ide do Mediny, do starej časti mesta a ide pozrieť na miestne trhy, ochutnať možno, že nejaké jedlo už začíname, aj takým jedlom o prvé ochutnávky. No a potom vlastne na druhé ráno, hneď ráno skoro ideme do mešity Hasana II, čo je impozantná stavba, je to vlastne tretia najväčšia mešita sveta. Jej minaret je vysoký 210 metrov, je to jediný minaret svojho druhu, v ktorom sa vlastne nachádza výťah, pretože obyčajne v minaretoch sú schody a tam strávime naozaj celé dopoludnie s krásnym výhľadom, pretože polka mešity sa nachádza vlastne nad Atlantickým oceánom, je postavená z špeciálnych materiálov, väčšina materiálov, ktoré boli použité na výstavbu tejto mešity, tak sú marocké materiály, samozrejme a talianské sklo tam nemôže chýbať, sú tam obrovské lustre, ktoré majú od 250 do 500 kg, ale je to impozantná nádherná stavba.
1: Casablanca ako ekonomické centrum celého Maroka, miesto, kde sa zarábajú peniaze, ale my ju máme zafixovanú ako krásnu filmovú lokáciu. Je to ešte trošku cítiť z toho slávneho filmu, alebo je to len taká romantická predstava?
2: Je to taká romantická predstava, pretože samotná Casablanca, tento film, na ktorý narážaš, nebol nikdy natáčaný v Casablanke, bol natáčaný v Hollywoode v roku 1942. Síce herci, ktorí tam hrali, mali krásne vytvorené kulisy, ale nič sa vlastne teda neodohrávalo v Casablanke. Kdežto od roku 2004 je tam otvorený bar Rix, ktorý sa dá navštíviť a vlastne celý čas sa tam premieta film Casablanca, ide stále dookola, ponúkajú tam výborné jedla a výborné nápoje.
1: Takže Casablanca je taký prvý vstup do Maroka, ale už teraz sa naozaj zaboríme do toho hlavného mesta Berberov a tým je samozrejme Marrakeš, pomerne veľké mesto, no tak ťažko začať v takomto meste, ale mal som tu čest vycestovať do Maroka dvakrát, no a Marrakeš je samozrejme úžasný. Ja by som začal na tom slávnom námestí. Vy to máte ako?
2: Na námestí Jamel Sna?
1: Presne tak.
2: Áno, áno, máme to aj my tak. Po krátkom presunie, čo sú zhruba 4 hodinky z Casablanky, sa zrazu ocitáme už presne v tom oriente a ocitáme sa v oranžovom mestečku Marrakeš, ktorý sa nachádza pod pohorím Atlas. Je to vlastne najväčšie pohorie Severnej Afriky. A Presne tak, máš pravdu, začíname presne na Jamal Sna, ideme sa poprechádzať, pretože toto námestie mení svoju tvár. Či tam prídeš ráno, či tam prídeš po obede, či tam prídeš večer. Vždy sa tam nachádzajú iní ľudia a je tam iná atmosféra. My prídeme najskôr po obede, možno ideme ešte pozrieť nejaké tak voľnejšie, nejaké suveníry a potom sa ideme ubytovať a vrátime sa potom po tme, keď začína celá tá rošada. Jamal Sna znamená v preklade niečo ako námestie mŕtvych, ale nie je to tak, pretože to tam taký život, ak je na tomto námestí, nie je nikde. Odvezeme sa vlastne večer na námestie a sledujeme tam rôznych zvolávačov, takých tých chudobníkov, čo pískajú na pišťalky a tancujú tam rôzne kobry. Sú tam rôzni rozprávkári, tanečníci a okrem toho je tam výborné jedlo. A každý si spája Maroko vlastne s tým, že tam si tažín alebo tam si nejaký kuskus, ale my na tomto námestí Jamal Sna navštívujeme vždy tie isté stanky, ktoré máme overené. Najskôr ideme na čerstvú pomarančovú šťavu. Obyčajne teda to ovoce, ktoré tam je, všetko čerstvé, všetko pred nami pripravené, takže najprv sa pozbudíme rôznymi vitamínmi. Pokračujeme tým, že si my ideme dať babuš. Vieš, čo je babuš?
1: Babuš som nejedol.
2: Nejedol si to?
1: Nie.
2: Sú to slimáky.
1: Ah.
2: Sú to
1: Bohu.
2: Také tie malé slimáky v takom voňavom krnenom vývare. Naozaj ľudia sa toho boja, ale tak zoberieme si jednu takú myštičku, čo stojí naozaj 20 dirhamov, čo je zhruba 2 eurá, ani to nie. A tú myštičku si rozdelíme vlastne, keď sme takto skupina, každý to ochutná. Najlepšia vec na tých slimákoch je naozaj ten vývar, v ktorom sú vlastne urobené. Takže ideme na toto, potom si dáme taký pikantný čaj, ktorý zajeme typickým sladkým ako keby perničkom. No a potom ideme samozrejme si dať aj niečo, napríklad grilované kúsky jahňacej pečenie, to sa volá, že bulfav, alebo si dáme možno, že niekto chli, sa to vyslovuje, a to sú vlastne sušené, také konzervované hovädzie alebo jahňacie mäso, ktoré je naložené vlastne vo vlastnom tuku a podáva sa s vajíčkami alebo s chlebom.
1: Tak aj takéto špecialitky môžete zažiť v Maroku a to sme urobili len naozaj taký krátky vstup do Marakeša. V tomto úžasnom meste budeme pokračovať.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Povedali sme si niečo o slávnom námestí Jamal Fnah, ktorý patrí medzi najväčšie zážitky. Zažil som tam dokonca kobru na hlave, ale našťastie mala vybité zuby, ale bol to určite skvelý zážitok. Ľudoví rozprávači, akrobati, predavači, toto námestie určite nevynechajte, hlavne v noci, a kúpite si tam fantastické suveníry, aj rôzne obleky berberské, niektoré sú originálne, niektoré sú fejky, ale s berbermi je toto mesto veľmi spojené, tak najprv si vysvetlíme, kto sú to berberi.
2: Berberi sú pôvodní obyvatelia Severnej Afriky. Sú to, niekto ich spája možno, že ako Tuaregovia. Tuaregovia žijú práve v tej oblasti vnútri Sahare, vlastne na púšti. A berberi sú skôr tí takí, ktorí žijú na pokraji Sahary a skôr možno, že aj v tých horských oblastiach. V minulosti možno, že obývali celú Severnú Afriku, potom postupom času boli možno, že trošku viacej vytlačaní alebo posúvaní práve do toho pohoria Atlas a potom na Saharu, takže áno, sú spájani s mestom Marrakeš, ale už teraz vlastne obývajú viacej tie púštne oblasti.
1: Zaujímavosťou je, že majú modré oči, ale jednoduché, alebo aj také svetlejšie vlasy, nevyzerajú úplne arabsky?
2: A tak to oblečenie ich, ale potom tak doladí do toho, že sú to Arabia. Nevšimla som si, že by mali modré oči, to si ma teraz prekvapil. Teda no. Strávila som tam naozaj posledného pol roka, teraz pred dvomi týždňami som sa vrátila, ale že by mali modré oči.
1: Vygooglíme. Takže sme v Marrakeši, ktorý o tomto okrem námestia ponúka naozaj ďalšie architektonické skvosty. Toto mesto je minimálne na 2-3 dni, tak vypichneme niektoré také zaujímavé pamiatky.
2: Áno, my tu strávime vlastne dve noci a celý deň navštevujeme pamiatky. Hneď ráno začíname Menara Garden alebo záhrady Menara. Navštevujeme ich preto, pretože ešte ráno je taký krásny, jasný výhľad a tam sú také bazény a keď sa postavíš vlastne k týmto bazénom, kde sa zdržiava voda, ktorá tam ide samospadom z pohoria Atlas, je tam krásna čajovňa a pozrieš sa a pre tebou je celé to pohoria Atlas, ktoré si môžeš odfotiť. Samozrejme, musí byť na to aj počasie. Okolo týchto Menara Garden sa nachádzajú olivovníky. Samotné Maroko je známe olivovým olejom, výrobkami z oliv. Okrem toho, samozrejme, aj arganový olej.
1: Ten je všade, ten si musíte kúpiť.
2: Presne tak. A opunciový olej.
1: Áno. Áno, áno.
2: Ja ho používam už dlho.
1: Argan je super zaujímavý a k tomu sa ešte dostaneme. Tie kozičky na tých stromoch, to je klasická fotografia, ktorú musíte vidieť. Ale čo je to vlastne argan a prečo je ten olej taký žiadaný?
2: Argan je veľmi taký vzácny, ako keby orech, by som povedala. A presne tie kozičky majú aj veľký prínos. Veľa ľudí si myslí, keď uvidí tú fotografiu, ten taký rozľahlý stromček a na ňom tie kozy, že to je vlastne nejaký Photoshop. Nie je to tak. Tie kozy majú takú funkciu, že oni vlastne vyjedajú ten obal z toho orechu a vyplúvajú to, čo my potrebujeme na výrobok, na prípravu výrobkov. Vyrábajú sa dva rady výrobkov z arganového oleja, buď tie konzumné, alebo tie na masáže. Takže bude to kozmetika, alebo je to olej, s ktorým si môžeme dochutiť napríklad nejaký šalát.
1: Áno, veľmi pekne vonia, dámy ho majú radi ako na pleť, samozrejme na tvár. No ale poďme k tým pamiatkám, trošku sme sa odbočili. Je tam samozrejme nádherná mešita a kopec ďalších pekných budov, záhrady napríklad.
2: Áno, takže skončili sme pri olivových záhradách, odtiaľ vlastne už pokračujeme do centra mesta a už sa ocitáme pod mešitou Kotubia, najznámejšia mešita, ktorá sa nachádza v Marrakeši. Minaret je vysoký 70 metrov a žiadna iná budova v tomto meste nemôže prevyšovať výšku tohto minaretu. Takže hoci kde sa nachádzate v Marrakeši, ten výhľad na ten minaret máte a viete, že keď sa dostanete k minaretu, nachádzate sa v hlavnom centre mesta a ste vlastne náskok od námestia Jamal Fnah.
1: Ja len pripomeniem, že celé Maroko je veľmi bezpečné a dokonca aj solo cestovateľi a dokonca aj ženy chodia do Maroka same. Netreba sa ničoho báť, všetko je dobre značené. Kto vie francúzsky, má výhodu, ale vedia aj po anglicky. Takže naozaj veľmi blízka, dostupná exotika. Poďme do môjho obľúbeného pohoria. Ako si spomenula, Atlas je najväčšie pohorie Severnej Afriky s najvyšším vrchom Jabal Toubkal 4165. Vystúpili sme. Dvojdňový trek. Pre trojdňový, no my sme to dali za dva, ale treba sa

0: Ale nejaké tie kríčky a kozy a výborné pomarančové džúsy všade na výstup na Jabal Tupkal a jedna veľká skala, ktorá začína niekde v Marakeši a končí až v Tunise, takže veľmi, veľmi zaujímavé pohorie. No ale poďme ďalej, na ceste po Maroku prejdeme cez najvyšší priesmyk Ticin Tička vo výške 2260 metrov, veľmi pekné miesto pre fotografie. Prekročíme hory a ideme pomaličky do púšte, do mesta Varzazat.
1: Áno, my na Tiške aj stojíme a okrem toho, že si užívame výhľady, tak si tam užívame aj výborný marocký čaj.
0: Metový.
1: Presne tak. Metový čaj, je to zelený čaj s metou, s čerstvou metou. Zaujímavosť je tá, že v Maroku sa čaj nepestuje, takže tento zelený čaj je dovážaný z Číny. Volá sa to gunpowder, ktorý už roky sa dováža týmito veľkými loďami z Číny a teda Maročania si v ňom vytvorili svoju vlastnú tradíciu, takže dávame si tam tento čaj a výbornú kávu. Taktiež káva sa nepestuje v Maroku, ale akože lepšiu kávu som nepila. Tam sú rôzne autička popri cestách, vy zastavíte, za 70 centov vám tam urobí kapučino alebo espresso, ktoré má takú penu, že by ste sa ani doma tak neurobili.
0: No, sú kavičkári, no a ten čaj, buďte pripravení, že je brutálne sladký, ale zvyknete si, to jednoducho patrí k Maroku. Spomenul som mesto Varzazat, ale ešte predtým zastavíme v meste, ktoré sme videli v množstvo filmoch, volá sa Ait Bent Hadu. Napríklad Kráľovstvo nebeské, Mumia, Hra o tróny, Gladiátor a tak ďalej, je to taká hlinená, krásna pevnosť, tak trošku nám popíš návštevu tohto mestečka.
1: Viacej ako 54 filmov bolo vlastne nahrávaných a natáčaných v Ait Bent Hadu. A Ait Bent Hadu je zapísané mestečko v UNESCO, je rozdelené na dve časti. Je tam taký kopec, tá stará časť, kadiaľ sa dá ísť prejsť. Aktuálne tam zostalo žiť iba posledné 4 rodiny. Inak sú tam len obchodíky a vieme sa tadiaľ vlastne prejsť. Pozeráme sa, ako si v minulosti posielali tajné správy.
0: Ako?
1: Bolo to tým, že na kožu nakreslili cukrovou vodou, ktorá vlastne keď záschne, tak ho nevidíte z žiadnej strany. A keď ho podpalíte zo spodu, tak ten cukor skaramelizuje a vystúpi. Takže takto sa posielajú tajné správy, môžete to skúsiť aj vy.
0: No, vyskúšame. V ďalšom stupe budeme pokračovať už v púštnom Maroku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Sme v Maroku, cestujeme do púšte, ale ešte predtým sa zastavíme v kanone Togra, obrovské rieky, ktoré kedysi týmto územím pretekali, pripomínajú už iba kanony, ktoré sa vrili do skál. Prechádzka je vraj veľmi uchvatná.
2: Presne tak. Maroko je teda Afrika a je to suchá krajina. My už prechádzame do púšte a síce vidíme po okolí, že niekde tam možno niekedy pretekala nejaká rieka, ale už tie rieky sú poväčšine vyschnuté. Sú len 4 rieky, ktoré sú celoročné, inak každá rieka je iba možno, že na jar, keď sa stapá pohorie Atlas a inak voda zaniká v kanione Todra. Ešte voda stále tečie a tiež aj vlastne rieka sa volá Todra, ktorá teda tečie. My sa tu zastavujeme, pretože ideme sem na obed. A máme krásne výhľady na celý tento kanion. Dávame si tažín napríklad so slivkami a s hovädzím mesom. Tie tažiny sú vlastne také, je to typické jedlo, ale každý ho pripraví inak. Presne takisto, jak u nás na obed v nedeľu vývar, v každej rodine chutí inak, tak tažín v každej rodine v Maroku chutí úplne inak.
1: Je to taká zapekacia miska a naložia tam naozaj množstvo zeleniny, mesa a stále tie chute sa tam nejako prepoja. V podstate čokoľvek tam dáme, tak
2: presne je tažín. Hej. Je to hlinená miska, ktorá má ale tvar do trojuholníka a hore dierka. A to vlastne zaručuje to, že keď sa to meso alebo tá zelenina v tom dusí, tak tá vlhkosť sa vracia naspäť do toho jedla, nie je to suché.
1: Je to veľmi, veľmi dobré, je to národné jedlo, určite vyskúšajte, ale poďme už na moju obľúbenú Saharu, ideme do Erfudu a potom aj do Merzugy, kde sa nachádzajú obrovské pieskové duny, ale pozor na to, z Marakešu je to celkom dosť kilometrov, takže buďte pripravení na tieto presuny, ale oplatí sa, pretože Sahara je Sahara, tak trošku nám popíš, ako vyzerá návšteva najväčšej púšte sveta.
2: Ešte predtým, ako prídeme na Saharu, ťa musím trošku preskočiť, pretože my zastavujeme v údolí rúži, kde asi všetci poznáme damašskú rúžu, to je tá klasická rúžová rúža a ona kvitne od apríla do maja, kedy sa vlastne aj zbiera, tam stovky žien s tými vreckami ručne zbierajú vlastne kvety tieto damašskej rúže a len vystúpite z auta a tá vôňa je fantastická. Býva tam aj festival rúží, ktorý sa koná obyčajne 1. majový víkend. Trvá 4 dní a volí sa najkrajšia damašská rúža. Tým chceme povedať najkrajšia damašská žena, ktorá sa tam nachádza.
1: S rúžou za uchom.
2: S rúžou za uchom, samozrejme. Všetky taxíky v tomto meste sú rúžovej farby. Presne tak, ako v každom jednom meste v Maroku, taxíky majú inú farbu. Podľa toho, aká farba je mesta.
1: No, pekný zážitok. No a poďme už teraz na tie pieskové duny. Z mojej skúsenosti kráčať po pieskovej dune je tak náročné ako výstup na nejaký veľký štít vo Vysokých Tatrách, lebo ten piesok vám stále uteká pod nohami, ale stojí tá drina za to.
2: My sa moc neunavíme, pretože my využijeme ťavy.
1: OK.
2: A stávame skoro ráno, pozrieme sa, kedy je východ slnka. Samozrejme, cez leto je to oveľa skôr, ako keď sme tam niekedy na jar. Takže obyčajne okolo nejakej 4. hodine ráno stávame, prídu pre nás 4x4 auta a vyrážame do Merzugy, pretože my prespávame v Erfude, takže máme tu ešte nejakých 40 minút autom. Ešte po tme nasadáme na tieto ťavy. Veľa ľudí sa ich bojí. Bojí sa toho nasadnutia, že ťava sa tak ohýba. A ešte po tme, podľa toho, ako vidíme ešte aj hviezdy, ideme púšťou, vytvárame karavánu, krásne ako vychádza slnko, tak vidíme ten odraz na piesku, ten typický. Pani, ktorí nás prevádzajú, beduíni, nám robia také fantastické fotografie, to sú takí sprievodcovia už naučení na všetko.
1: Už vedia.
2: Tak, a vystupujeme pod najvyššou dunou, ktorá sa v Merzuke nachádza, ktorú máme dostupne, je to zhruba asi 1,5 km od toho, čo sme vyrazili a posledných nejakých 70 metrov si musíme vyšlapať a presne to je to, že urobíš jeden krok a 3 sa zožuchneš, takže máme na to dostatok času a naozaj musím povedať, aj tie staršie ročníky ľudí túto dunu vždy vyšlapú a sú veľmi radi, beduíni im koľkokrát si pomôžu alebo medzi sebou si pomôžeme a keď sedíte na ten východ slnka tam na vrchole tej duny, tak nie je krajšieho pocitu.
1: Piesok a Sahara, jednoducho to musíte zažiť. Po tom, čo sme vyskúšali trošku púštnu časť Maroka, opäť pôjdeme do mesta, pretože navštíviť Fez je jednoducho povinná jazda každého cestovateľa.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme zažili piesočnaté duny v meste Merzuga už pri alžírskych hraniciach, pretože až tam sa nachádza tá najkrajšia marocká Sahara, ešte zvyknete navštíviť aj jeden zaujímavý kmeň.
2: Áno, navštívujeme Gnavov v dedinke Kamilia, odkiaľ máme výhľady na Alžírsko, ktoré sa nachádza naozaj iba nejakých 25 až 30 kilometrov od tohto územia, kadiaľ sa pohybujeme. A Gnavovia, je to taká zaujímavá etnicko-kultúrna skupina, ktorí majú pôvod hlavne napríklad z Mali, z Nigeru, zo Senegalu alebo z Guineji. Títo ľudia, už len z pohľadu na nich, vidíte, že sú iní. Sú to už Maročania, ale sú to potomkovia otrokov, ktorých vlastne prenášali cez púšť v karavanách a zostali vlastne žiť v tejto dedinke. Niektorým sa teda podarilo oslobodiť sa, niektorí práve boli utečenci a vytvorili si taký svoj vlastný život v tejto dedine. Tiež sú to napríklad moslimovia, ale nestávajú si mešity a čím sú najzaujímavejší, tak je to tým, že vytvorili si svoj vlastný štýl hudby, ktorý sa tiež volá Gnava. Je to taký africko-trans bubnovačka. Veľmi zaujímavé, keď to počuješ, že prídeš do tej krčmičky tam a počuješ to, tak si povieš, že kto si tu ladí nástroj a prečo si to ladí 10 ľudí naraz. Ale keď sa započúvaš, tá hudba má svoj vlastný rytmus. A všetci sú poobliekaní v takých bielých, ako by som to nazvala, dlhé nohavice a tiež aj vlastne také košele, majú aj biele turbány, majú takéto svoje typické oblečenie.
1: To musí byť pekný zážitok. Poďme ďalej, presunieme sa trošku na severo-západ krajiny a ideme do slávneho až legendárneho mesta Fez na zozname UNESCO, ako inak. Keď sme spomenali Marakeš a jeho krásu, tak Fez je naozaj fantastický a jedinečný a stratiť sa v jeho uličkách rozhodne doporučujeme.
2: Presne tak nedoporučujeme. Ja vždy, keď ideme na prehliadku mestom Fez, tak hovorím tak klientom, že v Marakeši máme takú podmienku, že keď náhodou zastavíte a nevidíte zvyšok skupiny, prosím, zostaňte sa na tom mieste. Ja alebo lokálny sprievodca sa vráti to istou trasou, nájdeme sa. Vo Feze rozdávam vizitky hotela a hovorím, ak niekto niekde zastaví, vidíme sa večer na hoteli pri pivku. Lebo predsa len vchádzame do Mediny, ktorá má 9400 uličiek, z toho 30 alebo 40 uličiek sa volá tak isto. A naozaj trochu sa pozastavíš, povieš si, že len si kúpim túto pomarančový džús. Tam je toľko ľudí, že my zajdeme jedna zakrúta, druhá zakrúta a nevieme sa už nájsť. Ani ja neviem, odkiaľ som prišla. Lokálneho sprievodcu, ktorého máme, on tam vyrastal, pozná všetky uličky a neraz sa mi stalo, že mu niekto volal iný sprievodca, že nevedel sa dostať proste von z Mediny, alebo nevedel sa dostať na miesto, kde sa potreboval dostať.
1: No už keď sa domáci stratia, tak to už musí byť naozaj dobrý labyrint, ale o to krajší zážitok. Keď to porovnáme s Marakešom, v čom je Fez taký unikátny?
2: To sú dva úplne rozdielne svety. Marakeš je život. Proste tá Jama Elfna, tá hudba, je to najturistickejšie miesto, tam chodia milióny ľudí ročne. Do Fezu tiež chodia milióny ľudí ročne, ale
1: ale nevrátia sa z Mediny.
2: Vrátia. Fez je romantickejšie, oveľa romantickejšie a kľudnejšie. Tak by som to možno, že rozdelila. Čo majú spoločné je, že obidve sú to kráľovské mesta. V celom Maroku boli 4 kráľovské mesta. Bavíme sa teda o Marakeši, kde sme našu prehliadku prakticky začali. Potom navštevujeme Fez. Po Feze pokračujeme do Meknesu a končíme to v Rabate. Prečo kráľovské mesta? Pretože aspoň raz za tú vládu, za to, čo Maroko existuje, v tom meste sídlila kráľovská rodina. Aktuálne sídli vlastne v Rabate.
1: Áno, Maroko je kráľovstvo, sú na to patrične hrdí. No ale ešte poďme trošku k Fezu, teda rozprchnete sa, alebo teraz snažíte sa ísť spolu tými kľukatými uličkami, potom sa vám to asi nepodarí, ale okrem tých uličiek, obchodíkov a čajov a suvenírov, čo sa tam dá ešte vidieť?
2: Celkovo celé Maroko je jedna veľká remeselná krajina a najviac to vidíme vlastne vo Feze, pretože tam sa zachovali všetky také tradičné remeslá. Každá tá Medina je rozdelená na viacej časti a okrem toho, že sa tam predávajú teda potraviny, vidíme tam čerstvé meso, tam sú normálne živé sliepočky, vy si vyberete a pred vami ho presne akože pripravia, takže viete, že ste si nakúpili čerstvé. Ale to, čo som chcela, že pokračujeme tým, že navštívime najstaršie kožiarne, ktoré existujú už od 11. storočia. Je to kooperatíva ľudí, ktorí ešte stále tradičným spôsobom pripravujú, ošetrujú kože, farbia ich. A presne tento proces si my môžeme pozrieť. Nie je to voňavý proces, ale je to veľmi príjemný zážitok. A potom si pozrieme vlastne kožené výrobky, pekne nám vysvetlia, akým spôsobom spoznáme kvalitný kožený výrobok. Keď prechádzame Medinou, vidíme tradičné, ako sa vyrábajú koberce, tam navštívime berberské domy. Pekne nám ukážu prácu žien, prácu mužov, pretože tie rozdiely sú vidieť. A tiež je vidieť, z ktorej časti Maroka vlastne tieto koberce pochádzajú. Ďalej navštevujeme remeselníkov, ktorí vyrábajú výrobky z bronzu. Myslím si, že presne k tomu čaju sa to tak pripája, ten čajník, taký ten bronzový alebo strieborný, tak tam si tiež presne ukazujeme, že ktoré sú výrobky kvalitné a ktoré sú menej kvalitné, lebo my sme laici, my to len vidíme, pozrieme si čajník, ktorý predávajú na každej zakrute v Medine, ale napríklad ten ťažší, ten je kvalitnejší, a keď ten máte že dva, a ten ľahší je vždy menej kvalitný, keď náhodou budeš kúpovať čajník.
1: Poznávacie znamenie, tak už vieme. Na našej ceste v Maroku budeme pokračovať v ďalšom mestečku, ktoré sa volá Volubilis, ale v ďalšom stupe.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme sa stratili vo Feze, pokračujeme do ďalšieho mestečka, ktoré sa volá Volubilis, je tiež na zozname UNESCO. Ideme na antiku a na rímsku provinciu, pretože Rímania siahali až do Maroka.
2: Presne tak, Rímania siahali až do tejto severnej časti Afriky a toto bolo najzapadnejšie mesto, ktoré sa tam, bavíme sa o 2000 rokoch dozadu, takže zhruba o nejakom 2. 3. storočí, kedy malo najväčší rozkvet toto mesto a teda obyvali ho Rímania. Ja sa ani nečudujem, že si vybrali túto časť krajiny, pretože keď sa tam postavíš, je to na kopci, okolo seba máš všetko tie olivové stromy, a pohoria, krásne výhľady. Bolo to rozkvitajúce mesto, kde Rímania teda pozostatky po nich tam opisateľne zostali, pretože sú tam rôzne mozaiky na zemi, ktoré sa ešte stále doteraz dajú pozerať a vysvetľujú rôzne antické príbehy. A tiež vlastne podpis, ktorý tam zostal, síce je už rozkradnutý, pretože celé mesto Volubilis bolo rozkradnuté v 17. storočí. Všetky vlastne mramor a rôzne kamene, ktoré sa dali použiť, boli použité na vystávanie kráľovského mesta Meknes.
1: Mm-hmm. Takže aj rímska kultúra v Maroku, no a našu ohromnú cestu po tejto krásnej krajine zakončíme v hlavnom meste Rabat, alebo Ribat, starší názov. Takže je to jedno, ako si spomenula, zo štyroch kráľovských miest. Je to pokojné veľké mesto v trošku v ostrom kontraste oproti zvyšku Maroka. Takže o čom je toto mestečko?
2: Bol si už v Singapúre?
1: Nebol.
2: No. Singapúr sa vyznačuje ako tým, že je to najčistejšie mesto. Tak Singapur rovná sa Rabat pre mňa. Pretože
1: arabské mesto môže byť také čisté?
2: Presne tak, pretože ešte len vojdeš a vidíš ten kontrast. Ja nehovorím, že Maroko je špinavé, ale zrazu sú tam sami záhradníci, kosí sa tráva, upratuje sa, zbierajú sa smete. Samozrejme, keď ideš do Mediny, tak tam, kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí, tak tam je trošku väčší bordel, ale zase ráno, keď ideš po tých cestách, je to už upratané. Naozaj, Rabat je krásne, čisté, veľkomesto. My v Rabate netravíme, bohužiaľ, veľa času, pretože tam náš zájazd končí, ale prvé, čo ideme navštíviť, tak je mauzoleum Mohameda V., ktoré sa nachádza naozaj 2,5 minúty peši od nášho hotela, čo je veľmi výhodná a strategická pozícia, pretože večer je toto miesto krásne vysvietené a kto chce, sa môže vlastne večer prejsť a pofotiť si to. Nachádza sa to nad riekou Regret, ktorá preteká týmto mestom a vlieva sa do Atlantického oceánu. Medzi tým začíname zájazd pri Atlantickom oceáne a končíme ho pri Atlantickom oceáne. Tu je možnosť, keď máme aj takých odvážlivcov, že sa chcú ísť kúpať, po prehliadke sa môžu ísť teda kúpať do Atlantického oceánu. No, my stojíme vlastne pri mauzoleu Mohameda V. a pri nedostávanej mešite, ktorá sa tam nachádza pri tomto námestí. A veľa ľudí sa pýta, že prečo práve v centre mesta sa nachádza vlastne toto mauzoleum. Má to vlastne svoj dôvod. Mohamed V. bol vlastne prvým kráľom po protektoráte francúzskom, ktorý teda skončil v roku 1956. Zomrel v roku 1961. A jeho syn dlho rozmýšľal, že kde mu tú večnú pamiatku, kde ho vlastne pochovať. Tak prišiel na to, že keď sa v roku 1955 vracal z exilu, vlastne Mohamed V., ktorý bol v exile na Madagaskare, tak on stál na tomto námestí pred tým svojim ľudom a mal krásny príhovor, ktorý je tam aj zaznamenaný, tak si povedal, že toto je presne to miesto. Takže je tam takéto prepojenie toho historického mienenia a s tým, kde sa vlastne Maroko dostalo teraz.
1: Spomenula si Atlantický oceán, aby som ešte rád spomenul surfing v Maroku, lebo Maroko je strašne dobrá surfová destinácia, najmä ako je Agadir, tak trošku vyššie sú také dedinky. Takže tu si naozaj za pár euro môžete prenajať na celý deň surf aj s neoprenom, lebo Atlantik je predsa len trošku chladnejší, ale nie je to nič hrozné, je to naozaj celoročná destinácia. Treba sa pripraviť na veľké vlny, takže aké je kúpanie v Atlantiku?
2: Čerstvé. A Atlantik je obrovský a divoký a presne tak, kde sa nachádza Atlantik, tak sú výborné vlny, ktoré nie každý má rád, ale surferi ich majú radi a presne tak, ako sme už hovorili, za 4 hodiny preletíme do Agadiru, požičate si auto a je tam veľké množstvo surferských škôl, ktoré môžete navštíviť a naozaj za pár euro sa môžete naučiť surfovať. Buď si požičate a budete sa učiť sami, čo neodporúčam, pretože v Maroku už sú tie vlny také väčšie. Že treba si dávať na toto pozor, že do akej destinácie idete. Takže určite odporúčam zaplatiť si nejakú surferskú školu, kde sa za týždeň bez problémov naučíte a ešte aj spoznáte množstvo mladých ľudí.
1: Perfektný zážitok. No táto krajina, tak zľahka sme ju prebehli, ponúka ešte oveľa, oveľa viac. Treba ju navštíviť aj napríklad tú stredomorskú časť s hlavným mestom Tanger a je tam jednoducho toho oveľa, oveľa viac. Takže tou krásnou krajinou vás dnes prevádzala Lucia Petrikovičová. Ďakujeme za inšpiráciu.
2: Ďakujem pekne.
1: Ja som Vito Krapa, počúvali ste Uchom po mape a do Maroka určite cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Google, Email Angel a Altrana T. Moving to the Sun.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Píšem ti zás ďalšiu pieseň, ja

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

Zvykol som utekať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravieť to zvládam, no vlastne som nevedel čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem ako by som to dal bez vás, spoznávam tu aký

Klekne, jak lekne a dovykladám karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, okay? Pri mne, pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, za kávom som išiel z krstov. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si usla. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
3: A raz, dva, tri!

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri...